Ya e rona handle metsotso ya le shemele metse meraro re fraletse hore na ya rona ya bo supa ke rabone ka jeno hle le kgwedi no di mihlolo jalo fela matsatsi ya le mashume a mabedi kgwedi ke yane ya phato ke makwatle pudula marole me nete e salang ke a hore a o haudi tena selemo se hlile sentse se ikela ha monate hotsane hotse dintse ile nnetsae a se etsa tena hlile se ya ofelenya e se ka ba fela hore na wena e be mo so le teng ka bo ho fitlela ha jwale ha o hetla morao wa e bona na tema wa e bona na hore a tshe ka nete ihlile meolwane ya ne ke neng ke ipetse yona ho bona hala ke se ke fihlile ke gagathile ho fitlela mona ha o sa bona le teng wana mme o ska ba o ya ba wa ikahlula jwale ya ba o ipitsa jwang jwang o ya ikwatela o tla qala hape le mosetlang ha fela bophelo bontse bo le teng gang ke bona fela bophelo mehle a ho tla loka ho siame ho tla loka.